0: 예, 아산테 사라티엔다 나타나가 이때 내가 오셔 집때 망하겠는가? 저도 이제 하고 시레 엔 사탄오 프라이데이 나타내가 라란가 비사. 아마 이제 또 엔시노 이때 이제 또 엔아레 나더 뭐 컨퍼런스?
1: 아 기회 가면 서 나바 페이스북.
0: 페이스북. In fact, 엔고니.
1: Yes.
0: 아마 이제 이번에 나더 뭐 페이스북. 아기 녀루 엔 아파시 나탄 에기 게르 코멘트 능응네 사와사. 아마 저 란드군. 네, 아마 저 란드군 거라. 아게리네 놀림보 ndonyo agoy ninguni gaga walgun batya bile tolimbo ndonyo amun kima chogot kochi dak 300,000
1: yes.
0: kima chogot kochi dak 100,000 kaskom nye en boksi ishe cholo boksi tagenge kuka gile lazima kochi dak 300,000 agobi igayeng en sa tanu negen aya en en boksi tagagora agenge kotinya 100,000 agoy lazima gababi ik 20 mi bogisi tage enge bogisi she aimu chedi ye 50,000 agundi tan koma che big 50 so ai na ilani le mi aimu che matinye gi so gi na machi enguni en bogisi she chonga gi chun ama cha ndamu waxe gi wagenge bichon aini ni wendi ak 300,000 anai gi wagenge bichon 20 che bendi ak 100,000 anai gi wagenge bichon 50 che bendi ak 50,000 bogisi she aing ko wagende un 50,000 bogisi tagen go gaginda 300,000 go ichibi going ago agenge bichota no ingo nye 100,000 go big 20
1: yes
0: en satano gidyo ago magista bonus chang bonus so long iso mani simo conference eh age gere facebook igeri lege la bat gidyo star
1: 441 hash
0: kegas ko mye bogisi tagenge go dinye 300,000 ago lazima go babi going mye bogisi tagenge go rane tinye 100,000 lazima go nyorjige big 20 koma aitsa sita agayin bogisi ishek ayin che dinye 50,000 che lazima konyor chigebi keite 50 alain me agenge en bichota naman chuti nguni siko bidye giwege kinyo ge tambwanin en oret notan en negararan mi sing ulandugul kutoka yumete comment nungungi tenu limbo facebook agere tayari enyon mi chini gegure ngo gegure ne josfa trono sigilai alain jepsir kericho county gale but now following the show from Eldoret good morning chairman akpati ablen kimi iten kumye kabisa Edwin Bait and Edwin Bait Abdullahi kale getting you loud and clear nuli bo Laliat Chebilat areas Alan Sawe in Keteng Nandi Hills kale go loud and clear kabisa Freestyle Friday yeah more music kawaida kabisa unatan Freestyle Friday magitinye ngal missing agere ni ajitan uren Hillary Bait in Sirwa Nandi County kale kimi pamoja mpaka mwisho Matutu Junior Kate kale more music let's talk Charles Kiptanui and Changach Barakeo South kale amin dani kabisa ingen changach para gile in kombo Starbucks anyo
1: kombo te Starbucks
0: ne bai Starbucks kabisa
1: Starbucks ti ya
0: en bo tebit
1: ahehe
0: kabe drol
1: kabe drol
0: ki ger gari se jota ki kisir gele ne bara
1: Starbucks
0: aga sir bata gele ne
1: changach
0: changach para kubun go ku ana do bare changach para
1: limba ke ya
0: limba ke yo sa
1: got ke nam ke itamba chomien
0: mi ke yo gara
1: moibe
0: moy ben go gael dore dola
1: metke
0: el dore dola metke go geyo
1: eh
0: oran wendi ne oran wendi ravin
1: achenya
0: rut or kai nu tjon mu
1: achenga ne kachelipa
0: kai lo idgdo